0: Anika.
1: Vai marito makwa, beta uhinda wanja, kumetura ya kithigi. Ni mendata kanumeka wimu aru FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kuma dhamu wanja, inyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kotaina, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na muremi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya.